arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.

svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
3: Radio SVH Rock rīta spēriens.
2: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

6 un 7 minūtes. Roks ir dzīvs. Radio SVH Rock.

0: Vecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu.

0: 6 un 24 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļa skarbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Jaunums – Radio SVHTV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
4: 6:47. Radio SVH Rock.

visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock. 7:01. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: 7 un 15 minūtes.
2: Tagad jauns ierakts.

0: Ārais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: 7:20. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Radio SVH

0: 7 un 25 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

7:32 minūtes. Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti mūzikas spēku.

0: turbīnu, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums. Jautājumi bez atbildēm. Sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā. Vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām, tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
4: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
5: 7 un 49 minūtes. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvais pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stenlī augstspiediena mazgādājs. 89,99. Piecvīrīgs dārza mebeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
2: Rīta spēriens. 7:58 minūtes. Laika ziņas sadarbībā ar viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
3: Šodien Latvijā pastiprināsies vējš un mākoņi daļēji aizklās debesis, pievakarē dienvidkurzemē uzlīs, dienvidu austrumvēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 20, plus 25 grādus. Rīgā saglabāsies sauss laiks, saule laikam aizseks mākoņi un spēkā pieņemsies vējš, gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Vairāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 eiro un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aļaskā pabeigta bojā gājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna, informē ārlietu ministrijā. Saskaņā ar Latvijas vēstniecības ASV sniegto informāciju naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika visi trīs bojā gājušie nogādāti no Denali kalna lejā. Alpīnistu mirstīgās atliekas transportētas uz medicīnas ekspertīzes centru Ankoridžā, lai pēc tam būtu iespējama to pārvešana uz Latviju. Sabiedriskais medijs vēsta, ka Ankoridžā uzturs arī traģēdijas skartās ekspedīcijas grupas vadītājs Valdis Puriņš, kurš devies uz slimnīcu apmeklēt cietušo biedru Mārtiņu Bilzēnu. Bilzēns savukārt uz vietas saņem medicīnisko aprūpi, jo vietējie ārsti ir specializējušies kalnu apvidumu raksturīgo traumu ārstēšanā. Jūrmalā šorīt sasauktajā domes ārkārtas sēdē plānots vērtēt sabiedriskās drošības situāciju. Saskaņā ar opozīcijas sagatavotajiem dokumentiem sēdē plānots uzklausīt pašvaldības policiju par kurortu svētkos notikušo kautiņu un situāciju pilsētā ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu. Saim šodien uzklausīs valsts kontroliera Edgara Korčagini gadējo ziņojumu par paveikto aizvadītajā periodā un turpmāk plānoto pērn valsts kontrola pabeidza 39 revīzijas un sagatavoti 46 ziņojumi, aktualizējot sabiedrībai svarīgus jautājumus un izgaismojot uzlabojumu iespējas publisko resursu izmantošanā. Izraela un Libāna vienojušās īstenot pamieru, tā teikts vakar izplatītajā kopīgajā paziņojumā pēc ASV vadītajām sarunām Vašingtonā. Tikšanās Vašingtonā bija ceturtā Libānas un Izraels diplomātu tiešo sarunu kārta kopš kauju sākuma martā, un paziņojumā teikts, ka abas puses tiksies arī jūnija beigās, lai panāktu visaptvarošu vienošanos. ASV pārstāvju palāta vakar pieņēma rezolūciju, kas pieprasa ASV karaspēku izstāšanos no Irānas kara. Šādas rezolūcijas pieņemšana lielā mērā ir simbolisks solis, taču tas ir arī politisks trieciens prezidentam Donaldam Trumpam. Četri republikāņu deputāti pievienojās demokrātiem atbalstot rezolūciju, kas tika pieņemta ar 215 balsīm par un 208 pret. Rezolūcija tālāk tiks virzīta uz senātu, taču galu galā prezidents varēs uzlikt tai veto. Atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm, šodien Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā notiks informatīvs pasākums par ekspozīcijas Himalaja būvniecības sākšanu, projekta nozīmi Rīgai un zoodārza apmeklētājiem, kā arī par dzīvniekiem, kuri nākotnē mitināsies jaunajā ekspozīcijā. Jaunās ekspozīcijas izmaksas lēstas vairāk nekā 8 miljonu vērtībā. Šodien Rīgā uzvaras parkā sāksies skriešanas seriāls Izskrien Rīgu, bet šodien Madonā sākas pilsētas simtgades svinības, kas turpināsies visu nedēļas nogali un vēl ilgāk. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Astoņi un trīs minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 10%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Top! 8 un 16 minūtes.
7: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: 8 un 34 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietavi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzan tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVHTV 4. 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
0: 8:42 minūtes.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
3: 8 un 56 minūtes.

0: pareizs laiks 9 no rīta.
1: Šodien Latvijā pastiprināsies vējš un mākoņi daļēji aizklās debesis, pievakarē Dienvidkurzemē uzlīs, dienvidaustrumvēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 20, plus 25 grādus. Rīgā saglabāsies sauss laiks, saule pa laikam aizseks mākoņu un spēkā pieņemsies vējš, gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labrīt! Aļaskā pabeigta bojā gājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna, informē ārlietu ministrijā. Saskaņā ar Latvijas vēstniecības ASV sniegto informāciju naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika visi trīs bojā gājušie nogādāti no Denali kalna lejā. Alpīnistu mirstīgās atliekas transportētas uz medicīnas ekspertīzes centru Ankoridžā, lai pēc tam būtu iespējami to pārvešanu uz Latviju. Sabiedriskais medijs vēsta, ka Ankoridžā uzturs arī traģēdijas skartās ekspedīcijas grupas vadītājs Valdis Puriņš, kurš devies uz slimnīcu apmeklēt cietušo biedru Mārtiņu Bilzēnu. Bilzēns savukārt uz vietas saņem medicīnisko aprūpi, jo vietējie ārsti ir specializējušies kalnu apvidumu raksturīgo traumu ārstēšanā. Jūrmalā šorīt sasauktajā domes ārkārtas sēdē plānots vērtēt sabiedriskās drošības situāciju. Saskaņā ar opozīcijas sagatavotajiem dokumentiem sēdē plānots uzklausīt pašvaldības policiju par kurortu svētkos notikušo kautiņu un situāciju pilsētā ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu. Saim šodien uzklausīs valsts kontroliera Edgara Korčagini gadējo ziņojumu par paveikto aizvadītajā periodā un turpmāk plānoto pērn valsts kontrola pabeidza 39 revīzijas un sagatavoti 46. Ziņojumi, aktualizējot sabiedrībai svarīgus jautājumus un izgaismojot uzlabojumu iespējas publisko resursu izmantošanā. Izraela un Libāna vienojušās īstenot pamieru, tā teikts vakar izplatītajā kopīgajā paziņojumā pēc ASV vadītajām sarunām Vašingtonā. Tikšanās Vašingtonā bija ceturtā Libānas un Izraels diplomātu tiešo sarunu kārta kopš kauju sākuma martā, un paziņojumā teikts, ka abas puses tiksies arī jūnija beigās, lai panāktu visaptvarošu vienošanos. ASV pārstāvju palāta vakar pieņēma rezolūciju, kas pieprasa ASV karaspēku izstāšanos no Irānas kara. Šādas rezolūcijas pieņemšana lielā mērā ir simbolisks solis, taču tas ir arī politisks trieciens prezidentam Donaldam Trumpam. Četri republikāņu deputāti pievienojās demokrātiem atbalstot rezolūciju, kas tika pieņemta ar 215 balsīm par un 208 pret. Rezolūcija tālāk tiks virzīta uz senātu, taču galu galā prezidents varēs uzlikt tai veto. Atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm, šodien Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā notiks informatīvs pasākums par ekspozīcijas Himalaju būvniecības sākšanu, projekta nozīmi Rīgai un zoodārza apmeklētājiem, kā arī par dzīvniekiem, kuri nākotnē mitināsies jaunajā ekspozīcijā. Jaunās ekspozīcijas izmaksas lēstas vairāk nekā 8 miljonu vērtībā. Šodien Rīgā uzvaras parkā sāksies skriešanas seriāls Izskrien Rīgu, bet šodien Madonā sākas pilsētas simtgades svinības, kas turpināsies visu nedēļas nogali un vēl ilgāk. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Radio SVH Rock. 24 stundas. Rock.

0: veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Pievienojies mēnesa aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīga līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesa aptieka LV labsirdības misija. Mēnesa aptieka – tavas veselības recepte.
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk – rīga.lv – slīpsvītra auģu ģimenes.
0: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Labākais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks – 9:27 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio SVH

0: lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
5: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
6: Jauns raidījums SVHTV Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kuru sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVHTV ceturtdienās 20. ar atkārtojumu svētdienās 15.
7: Radio SVHTV.

0: iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
1: skaistu,
0: gaumīgu,
1: gaumīgu.
0: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Nu labi, četri.
3: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
2: Pagi, ko?
4: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kings of Leon. 14. jūnijā Tallinā. Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon. 14. jūnijā Tallinā.

0: Radio SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pastiprināsies vējš un mākoņi daļēji aizklās debesis, pievakarē Dienvidkurzemē uzlīs, dienvidaustrumvēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 20, plus 25 grādus. Rīgā saglabāsies sauss laiks, saule laikam aizseks mākoņi un spēkā pieņemsies vējš, gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aļaskā pabeigta bojā gājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna, tā informē ārlietu ministrijā. Saskaņā ar Latvijas vēstniecības ASV sniegto informāciju, naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika visi trīs bojā gājušie nogādāti no Denali kalna lejā. Alpīnistu mirstīgās atliekas transportētas uz medicīnas ekspertīzes centru Ankoridžā, lai pēc tam būtu iespējams to pārvešanu uz Latviju. Sabiedriskais medijs vēsta, ka Ankoridžā uzturs arī traģēdijas skartās ekspedīcijas grupas vadītājs Valdis Puriņš, kurš devies uz slimnīcu apmeklēt cietušo biedru Mārtiņu Bilzēnu. Viņš savukārt saņem medicīnisko aprūpi uz vietas, jo vietējie ārsti ir specializējušies kalna apvidumu raksturīgo traumu ārstēšanā. Klimata un enerģētikas ministrijas izveide bija untums, tā šorīt intervijā Latvijas radio sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis, piebilstot, ka nesaskata iegumu no šīs ministrijas izveides. Un tāpat Kučinskis norādīja, ka akciju sabiedrību Latvenergo un Latvijas valsts meži potenciāls netiek pietiekami izmantots, kā arī sacīja, ka neatbalsta pensiju otrajā līmenī uzkrātā kapitāla izmaksāšana. Elektrovilcienis starp Rīgu un Jelgavu iespējams jau rudenī varēs braukt ar ātrumu līdz pat 140 km stundā. Tas ir par 20 km stundā vairāk nekā pat laban, saka Latvijas dzelzceļā, kas modernizē arī aizkrauklas līnijas posmu. Tiesa vilcieni ar pasažieriem braukt ātrāk varēs tikai pusgadu pēc remonta, tā vēsta portāls LSM. Izraela un Libāna vienojušās īstenot pamieru, tā teikts vakar izplatītajā kopīgajā paziņojumā pēc ASV vadītajām sarunām Vašingtonā. Tikšanās Vašingtonā bija 4. Libānas un Izraels diplomātu tiešo sarunu kārte kopš kauju sākuma martā un paziņojumā teikts, ka abas puses tiksies jūnija beigās, lai panāktu visaptvarošu vienošanos. Bet ASV pārstāvju palāta vakar pieņēmusi rezolūciju, kas pieprasa ASV karaspēka izstāšanos no Irānas kara. Šādas rezolūcijas pieņemšana lielā mērā ir simbolisks solis, taču tas ir arī politisks trieciens prezidentam Donaldam Trumpam. Četri republikāņu deputāti pievienojās demokrātiem atbalstot rezolūciju, kas tika pieņemta ar 215 balsīm par un 208 pret. Rezolūcija tālāk tiek virzīta uz senātu, taču galu galā prezidents var uzlikt tai arī veto. Atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm, šodien Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā notiks informatīvs pasākums par ekspozīcijas Himalai būvniecības sākšanu projektu nozīmi Rīgai un zoodārza apmeklētājiem, kā arī par dzīvniekiem, kuri nākotnē mitināsies jaunajā ekspozīcijā. Galvaspilsētā Rīgā šovakar Uzvaras parkā sāksies skriešanas seriāls Izskrien Rīgu, bet šodien Madonā sāks pilsētas simtgades svinības, kas turpināsies visu nedēļas nogali un arī ilgāk. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
3: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
7: Arī aktuālais pasaules rokmuzikā. Radio SVH Rock.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.
5: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
6: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem ietaupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Radio SVH Rock.

0: SWH Rock.
1: Šodien Latvijā pastiprināsies vējš un mākoņi daļēji aizklās debesis, pievakarē dienvidu Kurzemē uzlīs, dienvidu austrumvēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra šodien sasniegs +20, +25 grādus. Rīgā saglabāsies sauss laiks, saule pa laikam aizseks mākoņu un spēkā piņemsies vējš, gaisa iesils līdz +23 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aļaskā pabeigta bojā gājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna, tā informē ārlietu ministrijā. Saskaņā ar Latvijas vēstniecības ASV sniegto informāciju, naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika visi trīs bojā gājušie nogādāti no Denali kalna lejā. Alpīnistu mirstīgās atliekas transportētas uz medicīnas ekspertīzes centru Ankoridžā, lai pēc tam būtu iespējams to pārvešanu uz Latviju. Sabiedriskais medijs vēsta, ka Ankoridžā uzturs arī traģēdijas skartās ekspedīcijas grupas vadītājs Valdis Puriņš, kurš devies uz slimnīcu apmeklēt cietušo biedru Mārtiņu Bilzēnu. Viņš savukārt saņem medicīnisko aprūpi uz vietas, jo vietējie ārsti ir specializējušies kalna apiduma raksturīgo traumu ārstēšanā. Klimata un enerģētikas ministrijas izveide bija untums, tā šorīt intervijā Latvijas radio sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis, piebilstot, ka nesaskata iegūmu no šīs ministrijas izveides. Un tāpat Kučinskis norādīja, ka akciju sabiedrību Latvenergo un Latvijas valsts meži potenciāls netiek pietiekami izmantots, kā arī sacīja, ka neatbalsta pensiju otrajā līmenī uzkrātā kapitāla izmaksāšana. Elektrovilcienis starp Rīgu un Jelgavu iespējams jau rudenī varēs braukt ar ātrumu līdz pat 140 km stundā. Tas ir par 20 km stundā vairāk nekā pat laban. Saka Latvijas dzelzceļā, kas modernizē arī aizkrauklas līnijas posmu, tiesa vilcieni ar pasažieriem braukt ātrāk varēs tikai pusgadu pēc remonta, tā vēsta portāls LSM. Izraela un Libāna vienojušās īstenot pamieru, tā teikts vakar izplatītajā kopīgajā paziņojumā pēc ASV vadītajām sarunām Vašingtonā. Tikšanās Vašingtonā bija 4. Libānas un Izraels diplomātu tiešo sarunu kārte kopš kauju sākuma martā un paziņojumā teikts, ka abas puses tiksies jūnija beigās, lai panāktu visaptvarošu vienošanos. Bet ASV pārstāvju palāta vakar pieņēmusi rezolūciju, kas pieprasa ASV karaspēka izstāšanos no Irānas kara. Šādas rezolūcijas pieņemšana lielā mērā ir simbolisks solis, taču tas ir arī politisks trieciens prezidentam Donaldam Trumpam. Četri republikāņu deputāti pievienojās demokrātiem atbalstot rezolūciju, kas tika pieņemta ar 215 balsīm par un 208 pret. Rezolūcija tālāk tiek virzīta uz senātu, taču galu galā prezidents var uzlikt tai arī veto. Atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm, šodien Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā notiks informatīvs pasākums par ekspozīcijas Himalai būvniecības sākšanu projektu nozīmi Rīgai un zoodārza apmeklētājiem, kā arī par dzīvniekiem, kuri nākotnē mitināsies jaunajā ekspozīcijā. Galvaspilsētā Rīgā šovakar Uzvaras parkā sāksies skriešanas seriāls Izskrien Rīgu, bet šodien Madonā sāks pilsētas simtgades svinības, kas turpināsies visu nedēļas nogali un arī ilgāk. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā. Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēnam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti.
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā, Unibet Arēna kvartāls.
8: Tagad jauns ieraksts.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 11:27 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
2: Radio SVH

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: 10%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Aeronics.lv.
1: Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: Eironics veikals iepirkšanās un izklaides centrā Akropola Rīga tagad jaunā izskatā. Par godu atjaunotā veikala atvēršanai, grandiozas atlaides elektrotehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Eironics veikala atklāšana 4. Jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga 2. Stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Eironics.lv.
1: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. Jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/auģu ģimenes.
5: Tagad! Roks dzimtajā valodā. Radio SVH.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
7: Šodien Latvijā pastiprināsies vējš un mākoņi daļēji aizklās debesis, pievakarē dienvidkurzemē uzlīs, dienvidaustrumvēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 20, plus 25 grādus. Rīgā saglabāsies sauss laiks, saule pa laikam aizseks mākoņu un spēkā pieņemsies vējš, gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts,

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Tiesības sardze Karina Palkova aicina nekavējoties reformēt bāriņtiesu sistēmu, jo attiecībā uz bāriņtiesu darbu pastāv atšķirīga prakse, dažādās pašvaldībās vāja kontrole un nopietni pārkāpumi, sākot no nepietiekamas bērnu viedokļu uzklausīšanas līdz pat nepamatotai bērnu šķiršanai no ģimenēm. Tiesības sardze piedāvā bāriņtiesas funkciju sadalīšanu starp pašvaldības sociālo dienestu un tiesu vai starp tiesu un centralizētu bērnu aizsardzības centru ar filiāliem pašvaldībās, kā arī aicina valdību izstrādāt jaunu bāriņtiesu institucionālo modeli. Aļaskā pabeigta bojā gājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna. Saskaņā ar Latvijas vēstniecības ASV sniegto informāciju naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika visi trīs bojā gājušie nogādāti no Denali kalna lejā. Alpīnistu mirstīgās atliekas transportētas uz medicīnas ekspertīzes centru Ankoridžā, lai pēc tam būtu iespējama to pārvešana uz Latviju. Medijas vēsta, ka Ankoridžā uzturs arī traģēdijas skartās ekspedīcijas grupas vadītājs Valdis Puriņš, kurš devies uz slimnīcu apmeklēt cietušo biedru Mārtiņu Bilzēnu. Viņš savukārt saņem medicīnisko aprūpi uz vietas, jo vietējie ārsti ir specializējušies kalnu apvidumu raksturīgo traumu ārstēšanā. Konkurences padome šobrīd nav saskatījusi elektroauto tirgotāju darbībās negodprātīgu rīcību un elektroauto atbalsta programmas izmantošanu virspeļņas gūšanai. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja jaunais klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Atgādināšu, ka iepriekšējās valdības klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis versās patērētāju tiesību aizsardzības centrā un konkurences padomē, aicinot pārbaudīt iespējamo elektroauto cenu kāpumu. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 171 nelegālā migranta mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēta gandrīz 5000 cilvēku. Ārvalstīs Eiropas Savienība sāks pirmo iestāšanās sarunu sadaļu ar Ukrainu un Moldovu, jo Ungārija ir paudusi gatavību atteikties no veto, tā vakar pavēstīja Eiropas Savienības prezidējošā valsts Kipra. Ungārijas iepriekšējais līderis Viktors Orbāns aprīlī zaudē vēlēšanās un Ungārijas jaunais premjerministrs Pēters Maģārs pavēstīja, ka būs gatavs atbloķēt Ukrainas pievienošanās procesu, tiklīdz abas valstis vienosies par neatrisinātajiem jautājumiem. Un vēl Vācija, Francija un Lielbritānija kopā ar Ukrainu izstrādā plānu Krievijas diktatora Vladimira Putina iesaistīšanai sarunās par Krievijas sāktā kara Ukrainā izbeigšanu, tā atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta aģentūra Bloomberg, norādot, ka spiedienu uz Kremli pastiprina ne tikai Ukrainas sekmīgie uzbrukumi enerģētikas un rūpniecības infrastruktūrai Krievijas teritorijā tūkstošiem kilometru attālumā no frontes, bet arī Maskavas augstākajās aprindās pieaugošā neapmierinātība ar karu. Galīgais lēmums par to, vai iesaistīties sarunās ar Krieviju, būs jāpieņem Ukrainas vadībai. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

Vēlaties investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.

0: elektrotehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 10:00. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
5: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
6: Skaistu.
5: Gaumīgu.
6: Gaumīgu.
5: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Ceturtdienās Radio SVH Rock ēterā meža aktualitātes. Kopā ar Latvijas valsts mežiem.
1: Latvijas valsts meži akcionārs ir apstiprinājis uzņēmuma 2025. Gada darbības pārskatu. 2025. Gadu uzņēmums noslēdzis ar auditēto neto peļņu 206,7 miljonus eiro apmērā. Savukārt ieņēmumi sasnieguši 618,5 miljonus eiro, no kuriem lielāko daļu veido ieņēmumi no koksnes produktu pārdošanas. 186,1 miljons eiro, jeb 90% no iegūtās peļņas plānots izmaksāt dividendēs. Papildus tam 46,5 miljoni eiro tiks samaksāti kā uzņēmuma ienākuma nodoklis par dividendēm. Vairojot Latvijas iedzīvotāju labklājību kopumā valsts un pašvaldību budžetos par 2025. Gadu Latvijas valsts meži būs iemaksājusi 262 miljonus eiro, kas ir lielākais devums valstī visā uzņēmuma darbības laikā.
0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Tās bija Radio SVH Rock ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
1: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā.
2: Roks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenja veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un neveikalos smartred biedriem.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
10: Top, top, top! Radio SVH Rock.

0: Koda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Griķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kg 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam – veikalos Jusk! Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV!
4: Nu labi, 4.
5: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
4: Paga, ko?
6: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk. Rīga.lv/auģu ģimenes.

Šodien Latvijā pastiprināsies vējš un mākoņi daļēji aizklās debesis, pievakarē dienvidkurzemē uzlīs, dienvidu austrumvēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 20, plus 25 grādus. Rīgā saglabāsies sauss laiks, saule pa laikam aizseks mākoņu un spēkā pieņemsies vējš, gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Tiesībsardze Karina Palko aicina nekavējoties reformēt bāriņtiesu sistēmu, jo attiecībā uz bāriņtiesu darbu pastāv atšķirīga prakse, dažādās pašvaldībās vāja kontrole un nopietni pārkāpumi, sākot no nepietiekams bērnu viedokļu uzklausīšanas līdz pat nepamatotai bērnu šķiršanai no ģimenēm. Tiesībsardze piedāvā bāriņtiesas funkciju sadalīšanu starp pašvaldības sociālo dienestu un tiesu vai starp tiesu un centralizētu bērnu aizsardzības centru ar filiāli pašvaldībās, kā arī aicina valdību izstrādāt jaunu bāriņtiesu institucionālo modeli. Aļaskā pabeigta bojā gājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna. Saskaņā ar Latvijas vēstniecības ASV sniegto informāciju naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika visi trīs bojā gājušie nogādāti no Denali kalna lejā. Alpīnistu mirstīgās atliekas transportētas uz medicīnas ekspertīzes centru Ankoridžā, lai pēc tam būtu iespējami to pārvešanu uz Latviju. Medijas vēsta, ka Ankoridžā uzturs arī traģēdijas skartās ekspedīcijas grupas vadītājs Valdis Puriņš, kurš devies uz slimnīcu apmeklēt cietušo biedru Mārtiņu Bilzēnu. Viņš savukārt saņem medicīnisko aprūpi uz vietas, jo vietējie ārsti ir specializējušies kalnu apvidumu raksturīgo traumu ārstēšanā. Konkurences padome šobrīd nav saskatījusi elektroauto tirgotāju darbībās negodprātīgu rīcību un elektroauto atbalsta programmas izmantošanu virspeļņas gūšanai. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja jaunais klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Atgādināšu, ka iepriekšējās valdības klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis vērsās patērētāju tiesību aizsardzības centrā un konkurences padomē, aicinot pārbaudīt iespējamo elektroauto cenu kāpumu. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 171 nelegālā migranta mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēta gandrīz 5000 cilvēku. Ārvalstīs Eiropas Savienība sāks pirmo iestāšanās sarunu sadaļu ar Ukrainu un Moldovu, jo Ungārija ir paudusi gatavību atteikties no veto, tā vakar pavēstīja Eiropas Savienības prezidējošā valsts Kipra. Ungārijas iepriekšējais līders Viktors Orbāns aprīlī zaudēja vēlēšanās un Ungārijas jaunais premjerministrs Pēters Maģārs pavēstīja, ka būs gatavs atbloķēt Ukrainas pievienošanās procesu, tiklīdz abas valstis vienosies par neatrisinātajiem jautājumiem. Un vēl Vācija, Francija un Lielbritānija kopā ar Ukrainu izstrādā plānu Krievijas diktatora Vladimira Putina iesaistīšanai sarunās par Krievijas sāktā kara Ukrainā izbeigšanu, tā atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta aģentūra Bloomberg, norādot, ka spiedienu uz Kremli pastiprina ne tikai Ukrainas sekmīgie uzbrukumi enerģētikas un rūpniecības infrastruktūrai Krievijas teritorijā tūkstošiem kilometru attālumā no frontes, bet arī Maskavas augstākajās aprindās pieaugošā neapmierinātība ar karu. Galīgais lēmums par to, vai iesaistīties sarunās ar Krieviju, būs jāpieņem Ukrainas vadībai. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē. Radio SVH.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
3: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.

0: 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meistari vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
2: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13:27 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Radio SVH

0: Raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Eterā Agnese Vasermani. Latvijā šonadēļ sākusies stirnu āžu medību sezona un pēc valsts meža dienesta rīcībā esošās informācijas, kopš stirnas ir kļuvušas par nelimitētajiem medījamajiem dzīvniekiem, ir krities to nomedīšanas apmērs. 2025.–26. Gada medību sezonā Latvijā tika nomedīta 19.871 stirna, no kurām vairāk nekā puse bija āži, 25% kazas, bet 20% kazlēnu. Dienestā secina, ka pagājušajā medību sezonā stirnu āži joprojām tikuši medīti pārāk intensīvi. Ja saglabājas šāds āžu nomedīšanas apmērs, būtu ieteicams medīt vairāk kazu un kazlēnu, tā norāda meža dienestā atgādinot, ka stirnu nomedīšanas apmēra vēlamajās proporcijās āži tiek nomedīti ne vairāk par 35%, kazas 35% līdz 50%, bet kazlēni 25-30% no kopējā nomedīšanas apjoma. Pagājušo svētdienu Jēkabpilī ieklīdušais lācis veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas, to apliecinājis Jēkabpils novada domas priekšsēdētājs Raivis Ragainis, pēc tumsas iestāšanās dzīvnieku izdevies pavadīt uz meža masīvu, noslēdzot ielu un izveidojot dzīvniekam koridoru. Pēc tam gaisā palaisti droni ar infrasarkanajām kamerām, taču lāci tās nav fiksējušas, tāpēc tiek pieļauts, ka lācis ir nozudis biežu mežniecības mežos. Lāču pavadīšana no pilsētas traucējusi lielā iedzīvotāju interese, jo dzīvnieks bijis apjūts. Nekādu postu dzīvnieks gan nav nodarījis un arī cilvēki nav cietuši. Par lāču klātbūtni blakus citām apdzīvotām vietām pašvaldībai ziņots arī iepriekš. Nesen Jēkabpilī bija ieklīdis salnis, kurš arī tika pavadīts ārpus Jēkabpils, un gadījumos, ja iedzīvotāji pamana lāci vai citu savvaļas dzīvnieku apdzīvotā vietā, pašvaldība lūdz nekavējoties ziņot pašvaldībai. Policijai. Tāpat nevajadzētu tuvoties dzīvniekam, to fotografēt un filmēt. Pašvaldība mudina netraucēt dzīvnieku pārvietošanos un neaizšķērsot tiem ceļu, saglabāt mieru, lēnām atkāpties drošā attālumā, nebarot dzīvniekus un nepiesaistīt uzmanību. Un Jaunmoku pilī aktīvi un atraktīvi ir atklāta vasaras sezona, kuras laikā arī šogad iespējams apmeklēt meža ekspozīciju, vienīgo šāda veida ekspozīciju Latvijā, kurā gūstams plašs ieskats mežsaimniecības nozarē un iespējams gūt informāciju par Latvijas mežos sastopamajām dabas vērtībām. Var skatīt gan šaujamieroču kolekciju un populārāko medību suņu attēlus, gan medību ainas senās fotografijās, bet mednieku papirosu sudraba etviju kolekcijā ietilps 60 sudraba etvijas, katra ar rūpīgi izstrādātiem medību motīviem, dzīvnieku atveidiem un simboliem, kas atspoguļo 19. un 20. Gadsimta medību kultūru un gaumi.
0: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija – eiro 49, turisma krēsls – 4,99, grills – tikai 79,99. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un e-veikala smārtvedu biedriem.
4: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
5: Nu labi, 4.
6: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
5: Paga, ko?
7: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?
9: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandios Brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Radio SVH Delfi Biļets meklē Biļešu

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uztikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
2: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv / audžu ģimenes.
4: Roks joprojām svarīgāks par

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju.
1: Latvijā šodien debesis no dienvidrietumiem pakāpeniski apmāksies, bet lietus zona, kur zemes dienvidus sasniegs tikai vakarpusē. Vējš iegriezīsies no dienvida austrumiem un daļā valsts teritorijas brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kolkas pusē līdz 25 valsts vidienē. Arī Rīgā dienas otrajā pusē mākoņu kļūs arvien vairāk, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss šodien iesils līdz 25 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju. Vēders rūt skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3 eiro un 99 centiem un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Konkurences padome šobrīd nav saskatījusi elektroauto tirgotāju darbībās negodprātīgu rīcību un šādu spēkratu iegādes atbalsta programmas izmantošanu virspeļņas gūšanai. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta panorāma pavēstīja jaunais klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka Konkurences padome ir gatava arī nākotnē vērtēt situāciju un piebilda, ja būs kādas problēmas un pārkāpumi, tad riskējam, ka šī programma turpinājumā vairs nebūs. Un jau vēstīts, ka iepriekšējās valdības klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis vērsās patērētāju tiesību aizsardzības centrā un konkurences padomē ar aicinājumu pārbaudīt iespējamo elektroauto cenu kāpumu. Viņš atsaucās uz 360 TV vēstīto, proti ko līdz valsts paziņoja par 40 miljonu eiro piešķiršanu elektroauto iegādei vairākos sludinājumu portālos par vairākiem tūkstošiem eiro palielinājušās dažu elektroauto cenas. Tādējādi ministram radušās bažas, vai valsts subsīdijas mērķtiecīgi nekropļo tirgu un vai vietējie autotirgotāji neizmanto situāciju, lai nopelnītu uz nodokļu maksātāju rēķina. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 133 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 17 cilvēku, tajā skaitā 5 gājēji un tikpat riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 3 dzērāju šoferus, no tiem 2 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 194 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Tiesībsārdze Karina Palkova aicina nekavējoties reformēt bāriņtiesu sistēmu, jo attiecībā uz bāriņtiesu darbu pastāv atšķirīga prakse dažādās pašvaldībās, vāja kontrole un nopietni pārkāpumi, sākot no nepietiekamas bērnu viedokļa uzklausīšanas līdz pat nepamatotai bērnu šķiršanai no ģimenēm. Tiesībsārdze piedāvā sadalīt bāriņtiesas funkcijas starp pašvaldības sociālo dienestu un tiesu, vai starp tiesu un centralizētu bērnu aizsardzības centru ar filiālēm pašvaldībās, kā arī aicina valdību izstrādāt jaunu bāriņtiesu institucionālo modeli. Saima šodien noraidīja progresīvo deputātu iesniegtos grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, kas paredzēja precizēt kārtību, kā sabiedriskie mediji pēc Satversmes tiesas sprieduma drīkst veidot saturu svešvalodās, tajā skaitā mazākumtautību valodās. Un parlamenta deputāti šodien vēl neskatīja Finanšu ministrijas sadarbībā ar Latvijas Banku sagatavotos 13 likumprojektus patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Opozīcija jaunajai koalīcijai pārmeta, ka šāds lēmums ir pakļaušanās ātro kredītu lobijam. Valsts robežsārdze aizvadītajā diennaktī novērsusi 171 nelegālā migranta mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti gandrīz 5000 cilvēku. Bet Vācija, Francija un Lielbritānija kopā ar Ukrainu izstrādā plānu Krievijas diktatora Vladimira Putina iesaistīšanai sarunās par Krievijas sāktā kara izbeigšanu Ukrainā. Tā vēsta aģentūra Bloomberg, norādot, ka spiedienu uz Kremli pastiprina nevien Ukrainas sekmīgie uzbrukumi enerģētikas un rūpniecības infrastruktūrai Krievijas teritorijā tūkstošiem kilometru attālumā no frontes, bet arī Maskavas augstākajās aprindās pieaugošā neapmierinātība ar karu. Galīgais lēmums par to, vai iesaistīties sarunās ar Krieviju, būs jāpieņem Ukrainas valdībai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio SVH.

tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro, ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro, ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi!

0: izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock. Tagad. Rocks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Mans jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 6,99 €. Maxima!
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
2: Nu labi, 4.
3: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
2: Pagi, ko?
4: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Graukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
7: Žāvāšanās ir lipīga.
8: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lido ir vērtīgi.
9: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. Līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam. Tiekamies Ķekavā!

0: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV ceturtdien 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.

Latvijā šodien debesis no dienvidu rietumiem pakāpeniski apmāksies, bet lietus zona, Kurzemes dienvidus sasniegs tikai vakarpusē. Vējš iegriezīsies no dienvidu austrumiem un daļā valsts teritorijas brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kolkas pusē līdz 25 valsts vidienē. Arī Rīgā dienas otrajā pusē mākoņu kļūs arvien vairāk, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss šodien iesils līdz 25 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 171 nelegālā migranta mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti gandrīz 5000 cilvēku. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti arī 133 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 17 cilvēku, tajā skaitā 5 gājēji un tikpat riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 3 dzērāju šoferus, no tiem 2 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 194 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Konkurences padome šobrīd nav saskatījusi elektroauto tirgotāju darbībās negodprātīgu rīcību un šādu spēkratu iegādes atbalsta programmas izmantošanu virspeļņas gūšanai. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja jaunais klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka konkurences padome ir gatava arī nākotnē vērtēt situāciju un piebilda, ja būs kādas problēmas un pārkāpumi, tad riskējam, ka šī programma turpinājumā vairs nebūs. Un jau vēstīts, ka iepriekšējās valdības klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis vērsās patērētāju tiesību aizsardzības centrā un konkurences padomē ar aicinājumu pārbaudīt iespējamo elektroauto cenu kāpumu. Viņš atsaucās uz 360 TV vēstīto, proti ko līdz valsts paziņoja par 40 miljonu eiro piešķiršanu elektroauto iegādei vairākos sludinājumu portālos par vairākiem tūkstošiem eiro palielinājās dažu elektroauto cenas. Tādējādi ministram radušās bažas, vai valsts subsīdijas mērķtiecīgi nekropļo tirgu un vai vietējie auto tirgotāji neizmanto situāciju, lai nopelnītu uz nodokļu maksātāju rēķina. Tiesībsārdze Karina Palkova aicina nekavējoties reformēt bāriņtiesu sistēmu, jo attiecībā uz bāriņtiesu darbu pastāv atšķirīga prakse dažādās pašvaldībās, vāja kontrole un nopietni pārkāpumi, sākot no nepietiekamas bērnu viedokļa uzklausīšanas līdz pat nepamatotai bērnu šķiršanai no ģimenēm. Tiesībsārdze piedāvā sadalīt bāriņtiesas funkcijas starp pašvaldības sociālo dienestu un tiesu vai starp tiesu un centralizētu bērnu aizsardzības centru ar filiālēm pašvaldībās, kā arī aicina valdību izstrādāt jaunu bāriņtiesu institucionālo modeli. Saima šodien vēl neskatīja Finanšu ministrijas sadarbībā ar Latvijas banku sagatavotos 13 likumprojektus patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Opozīcija jaunajai koalīcijai pārmeta, ka šāds lēmums ir pakļaušanās ātro kredītu lobijam. Eiropas Savienība sāks pirmo iestāšanās sarunu sadaļu ar Ukrainu un Moldovu, jo Ungārija ir paudusi gatavību atteikties no veto. Tā pavēstījusi Eiropas Savienības prezidējošā valsts Kipra. Ungārijas iepriekšējais līderis Viktors Orbāns aprīlī zaudēja vēlēšanās un jaunais premjerministrs Pēters Maģārs pavēstīja, ka būs gatavs atbloķēt Ukrainas pievienošanās procesu, tiklīdz abas valstis vienosies par neatrisinātajiem jautājumiem. Un vēl pērn pasaulē ir būtiski pieaudzis miljonāru skaits, galvenokārt pateicoties akciju cenu pieaugumam. Tā liecina šodien izplatītie konsultāciju kompānijas Capgemini dati. Saskaņā ar tiem cilvēku skaits, kuru bagātība sasniedz vismaz 1 miljonu dolāru, pērn palielinājies par teju 2 miljoniem līdz 25,3 miljoniem. Savukārt šai cilvēku cilvēku grupai piederošā bagātība pieaugusi par teju 9% līdz 98,3 triljoniem dolāru, kas ir rekordaugsts līmenis. ASV pērn joprojām bijusi valsts ar vislielāko miljonāru skaitu, tas kāpis par 736 tūkstošiem līdz 8,7 miljoniem. ASV secīgi seko Japāna, Vācija un Ķīna, un šajās četrās valstīs kopā dzīvo 65% pasaules miljonāru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
2: skaistu,
1: gaumīgu,
2: gaumīgu.
1: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi ceturtdien pulksten

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 15:25.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā

0: klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
1: Radio SVH

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stanley augstspiediena mazgātājs. 89,99. Viecvīrīgs dārza mēbeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala smartweb biedriem.
2: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitolmetā.
6: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
7: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
8: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
7: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
8: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
10: Radio

0: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam plaša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Daudz vieta īslaicīgi līs, pēcpusdienā vietām iespējams pērkona negaiss, taču brīžiem debesis arī skaidrosies. Būs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem valsts austrumos līdz 18 centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 25 Latgalē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, būtiskāki nokrišņi gaidāmi pēcpusdienā, gaisa temperatūra naktī būs ap 18, dienā 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju. Vēders rūt skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3 eiro un 99 centiem un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. No kādas veselības aprūpes iestādes pirmdien izbēdzis apcietinātais? Ieslodzījuma vietu pārvalde vēsta, ka par notikušo nekavējoties informēta valsts policija, kurai nodota nepieciešamā informācija apcietinātā meklēšanas pasākumu veikšanai. To rezultātā bēglis aizturēts un nogādāts atpakaļ Rīgas centrālcietumā. Saistībā ar notikušo valsts policijā sākts krimināla process, savukārt ieslodzījuma vietu pārvalde ierosināta dienesta pārbaude. Policija Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Madonas novadā šodienēļ atklājusi divas marihuānas audzētavas, aizturējusi četras personas un izņēmusi lielu daudzumu narkotiku, kā arī ieročus. Kopumā atsavināti 835 marihuānas stādi, ap 24 kilogramiem izžāvētas marihuānas un specializēts aprīkojums tās audzēšanai. Turklāt izņemti arī 13 šaujamieroči, aptuveni 100 to sastāvdaļu un vairāk nekā 3000 eiro skaidrā naudā. Diviem aizturētajiem piemērots drošības līdzeklis, kas saistīts ar brīvības atņemšanu. Saima šodien atjaunoja pilnvaras vairākiem deputātiem, kā arī vairākiem tautas priekšstāvjiem apstiprināja mandātus uz laiku, kamēr viņu kolēģi pilda ministru pienākumus. Ar parlamenta lēmumu pilnvaras tika atjaunotas Arvilam Ašerādenam, Raimondam Čudaram un Attim Švinkam. Tāpat deputāti apstiprināja Raivja Kalēja, Arnolda Jātnieka, Ģirta Štekerhofa, Dāvja Melnalkšņa un Jāņa Eglīta deputātu mandātu uz laiku. Vēlāk Saima pagaidu mandātu apstiprināja arī Ievai Brantei, kura no rīta nebija ieradusies uz parlamenta sēdi, tāpēc jautājums par viņas pilnvarām tika atlikts. Turklāt Brantei nācās atkārtot deputāta zvērestu, jo pirmajā piegājienā viņa kļūdījās. Saimas deputāti šodien galīgajā lasījumā pieņēma Finanšu ministrijas sagatavotās un iepriekš valdības atbalstītās likuma izmaiņas, kas paredz jaundibināmām kredītiestādēm un krājaizdevu sabiedrībām atcelt noteikto vienreizējo sākotnējo maksājumu noguldījumu garantiju fondā. Šādu izmaiņu mērķis ir veicināt jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu Latvijas finanšu sektorā, kā arī vidējā un ilgtermiņā samazināt kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību maksājumu apmēru noguldījumu garantiju fondā un izdevumus. Līdz šim sākotnējā maksājuma apmērs kredītiestādēm bija paredzēts 1,5% apmērā no sākotnējā kapitāla, ārvalstu kredītiestādes filiālēm 150 tūkstošu, bet krājaizdevu sabiedrībām 150 eiro apmērā. Valsts kase vakar Latvijas vārdā emitējusi valsts ilgtspējīgās obligācijas ar dzēšanas termiņu pēc 7 gadiem un tādējādi piesaistīts 1 miljārds eiro ar fiksēto kupona likmi 3,5% apmērā. Obligācijas iegādājās vairāk nekā 70 investoru, galvenokārt aktīvu pārvaldītāji no Eiropas valstīm, bet to kopējais pieprasījums pārsniedza 2,4 miljārdus eiro. Un vēl pērn pasaulē būtiski pieaudzis miljonāru skaits, galvenokārt pateicoties akciju cenu pieaugumam. Tā liecina šodien izplatītie konsultāciju kompānijas Capgemini dati. Saskaņā ar tiem cilvēku skaits, kuru bagātība sasniedz vismaz 1 miljonu dolāru, pērn palielinājies par teju 2 miljoniem līdz 25,3 miljoniem. Savukārt šai cilvēku grupai piederošā bagātība pieaugusi par teju 9% līdz 98,3 triljoniem dolāru, kas ir rekorda augsts līmenis. ASV pērn joprojām bijusi valsts ar vislielāko miljonāru skaitu, tas kāpis par 736 tūkstošiem līdz 8,7 miljoniem. ASV secīgi seko Japāna, Vācija un Ķīna, un šajās četrās valstīs kopā dzīvo 65% pasaules miljonāru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: SVH.

0: turbīnu uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi tolmetā.
4: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
5: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
6: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. Un 6. Jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv
10: Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.
11: Radio SVH Rock.

0: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.
1: Ir savādi kaut kādīlī prācotais vien gribas domāt par sievietēm.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
4: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos! Top!
5: Radio. SVH Rock.

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Grīķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi!
2: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
3: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešu servis.lv. Čau!

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgi līs, pēcpusdienā vietām iespējams pērkona negaiss, taču brīžiem debesis arī skaidrosies. Būs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem valsts austrumos līdz 18 centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 25 Latgalē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, būtiskāki nokrišņi gaidāmi pēcpusdienā, gaisa temperatūra naktī būs ap 18, dienā 22 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 5:00 pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kase vakar Latvijas vārdā emitējusi valsts ilgtspējīgās obligācijas ar dzēšanas termiņu pēc 7 gadiem un tādējādi piesaistīts 1 miljārds eiro ar fiksēto kupona likmi 3,5% apmērā. Obligācijas iegādājās vairāk nekā 70 investoru, galvenokārt aktīvu pārvaldītāji no Eiropas valstīm, bet to kopējais pieprasījums pārsniedza 2,4 miljārdus eiro. Saimas deputāti šodien galīgajā lasījumā pieņēma Finanšu ministrijas sagatavotās un iepriekš valdības atbalstītās likuma izmaiņas, kas paredz jaundibināmām kredītiestādēm un krājaizdevu sabiedrībām atcelt noteikto vienreizējo sākotnējo maksājumu noguldījumu garantiju fondā. Šādu izmaiņu mērķis ir veicināt jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu Latvijas finanšu sektorā, kā arī vidējā un ilgtermiņā samazināt kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību maksājumu apmēru noguldījumu garantiju fondā un kopējos tēriņus. Līdz šim sākotnējā maksājuma apmērs kredītiestādēm bija paredzēts 1,5% apmērā no sākotnējā kapitāla, ārvalstu kredītiestādes filiālēm 150 tūkstošu, bet krājaizdevu sabiedrībām 150 eiro apmērā. Saima šodien atjaunoja pilnvaras vairākiem deputātiem, kā arī vairākiem tautas priekšstāvjiem apstiprināja mandātus uz laiku, kamēr viņu kolēģi pilda ministru pienākumus. Ar parlamenta lēmumu pilnvaras tika atjaunotas Arvilam Ašerādenam, Raimondam Čudaram un Atim Švinkam. Tāpat deputāti apstiprināja Raivja Kalēja, Arnolda Jātnieka, Ģirta Štekerhofa, Dāvja Melnalkšņa un Jāņa Eglīta deputātu mandātus uz laiku. Vēlāk Saima pagaidu mandātu apstiprināja arī Ievai Brantei, kura no rīta nebija ieradusies uz parlamenta sēdi, tāpēc jautājums par viņas pilnvarām tika uz laiku atlikts. Turklāt Brantei nācās atkārtot deputāta zvērestu, jo pirmajā piegājienā viņa kļūdījās. No kādas veselības aprūpes iestādes pirmdien izbēdzis apcietinātais? Ieslodzījuma vietu pārvalde vēsta, ka par notikušo nekavējoties informēta valsts policija, kurai nodota nepieciešamā informācija apcietinātā meklēšanas pasākumu veikšanai. To rezultātā bēglis aizturēts un nogādāts atpakaļ Rīgas centrālcietumā. Saistībā ar notikušo valsts policijā sākts krimināla process, savukārt ieslodzījuma vietu pārvaldē ierosināta dienesta pārbaude. Policija Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Madonas novadā šonedēļ atklājusi 2 marihuānas audzētavas, aizturējusi 4 personas un izņēmusi lielu daudzumu narkotiku, kā arī ieročus. Kopumā atsavināti 835 marihuānas stādi, ap 24 kilogramiem izžāvētas marihuānas un specializēts aprīkojums tās audzēšanai. Turklāt izņemti arī 13 šaujamieroči, aptuveni 100 to sastāvdaļu un vairāk nekā 3000 eiro skaidrā naudā. 2 aizturētajiem piemērots drošības līdzeklis, kas saistīts ar brīvības atņemšanu. Bet Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka arī nākamajā sezonā turpinās trenēties vācu speciālista Markusa Krāmera vadībā un kopā ar Itālijas sieviešu izlasi, tā pavēstījusi sportistes komanda. Eiduka pagājušajā sezonā ar labiem rezultātiem pasaules kausa posmos atgriezās sacensību apritē pēc pārtrenēšanās perioda. Olimpiskajās spēlēs latviete 2 finišēja labāko 20-niekā un ar 11. vietu 50 km distancē sasniedza Latvijas augstāko vietu nozīmīgākajā sporta notikumā – distanču slēpošanā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: SVH

0: Eironics veikals iepirkšanās un izklaides centrā Akropola Rīga tagad jaunā izskatā. Par godu atjaunotā veikala atvēršanai, grandiozas atlaides elektrotehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Eironics veikala atklāšana 4. Jūnijā, 10:00. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. Stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Eironics.lv.
1: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visiem zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Nu labi, 4.
6: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
5: Paga, ko?
7: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
8: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
9: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 17:23 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio SVH

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visi zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Radio SVH. Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: tikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 10:00. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenes RIFS.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam. Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Daudz viet īslaicīgi līs, pēcpusdienā vietām iespējams pērkona negaiss, taču brīžiem debesis arī skaidrosies. Būs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem valsts austrumos līdz 18 centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 25 Latgalē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, būtiskāki nokrišņi gaidāmi pēcpusdienā, gaisa temperatūra naktī būs ap 18, dienā 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju. Vēders rūt skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3 eiro un 99 centiem un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Tiesību sārdze Karina Palkova aicina nekavējoties reformēt bāriņtiesu sistēmu, jo attiecībā uz bāriņtiesu darbu pastāv atšķirīga prakse dažādās pašvaldībās, vāja kontrole un nopietni pārkāpumi, sākot no nepietiekamas bērnu viedokļa uzklausīšanas līdz pat nepamatotai bērnu šķiršanai no ģimenēm. Tiesību sārdze piedāvā sadalīt bāriņtiesas funkcijas starp pašvaldības sociālo dienestu un tiesu, vai starp tiesu un centralizētu bērnu aizsardzības centru ar filiālēm pašvaldībās, kā arī aicina valdību izstrādāt jaunu bāriņtiesu institucionālo modeli. Konkurences padome atcēlusi akciju sabiedrībai Latvenergo noteiktos tiesiskos pienākumus, kas paredzēja, ka uzņēmums siltumenerģijas vairumtirdzniecības tirgū Rīgā nedrīkst noteikt cenas, kas ir zemākas par konkrētām izmaksām. Konkurences padome šobrīd nav saskatījusi elektroauto tirgotāju darbībās negodprātīgu rīcību un šādu spēkratu iegādes atbalsta programmas izmantošanu virspeļņas gūšanai. Tā savukārt šorīt intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja jaunais klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Viņš uzsvēra, ka padome ir gatava arī nākotnē vērtēt situāciju un piebilda, ja būs kādas problēmas vai pārkāpumi, tad riskējam, ka šī programma turpinājumā vairs nebūs. Saima šodien otrajā lasījumā atbalstīja jaunās vienotības frakcijas iesniegtos krimināla likuma grozījumus, kas paredz ieviest kriminālu atbildību fiziskām personām par iesaistīšanos aizliegtās vienošanās jeb tā dēvētajos karteļos iepirkumu procedūrās. Pat labam par to administratīvo sodu var piemērot tikai juridiskām personām, tādēļ deputāti sagatavojuši grozījumus, kas ļautu sodīt cilvēkus, kuri praktiski organizē vai īsteno šādas vienošanās, piemēram, vienojas par cenām vai saskaņo piedāvājumus publiskajos iepirkumos. Krimināla atbildība paredzēta gadījumos, kad iepirkuma līgumcena ir vismaz 100 000 eiro. Saima šodien atjaunoja pilnvaras vairākiem deputātiem, kā arī vairākiem tautas priekšstāvjiem apstiprināja mandātus uz laiku, kamēr viņu kolēģi pilda ministru pienākumus. Ar parlamenta lēmumu pilnvaras tika atjaunotas Arvilam Ašerādenam, Raimondam Čudaram un Attim Švinkam. Tāpat deputāti apstiprināja Ievas Brantes, Raivja Kalēja, Arnolda Jātnieka, Ģirta Štekerhofa, Dāvja Melnalkšņa un Jāņa Eglīta deputātu mandātus uz laiku. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma Finanšu ministrijas sagatavotās un iepriekš valdības atbalstītās likuma izmaiņas, kas paredz jaundibināmām kredītiestādēm un krājaizdevu sabiedrībām atcelt noteikto vienreizējo sākotnējo maksājumu noguldījumu garantiju fondā. Šādu izmaiņu mērķis ir veicināt jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu Latvijas finanšu sektorā. Valsts kase vakar Latvijas vārdā emitējusi valsts ilgtspējīgās obligācijas ar dzēšanas termiņu pēc 7 gadiem un tādējādi piesaistīts 1 miljārds eiro ar fiksēto kupona likmi 3,5% apmērā. Obligācijas iegādājās vairāk nekā 70 investoru, galvenokārt aktīvu pārvaldītāji no Eiropas valstīm, bet to kopējais pieprasījums pārsniedza 2,4 miljārdus. Eiro. No kādas veselības aprūpes iestādes šonedēļ izbēdzis apcietinātais? Par notikušo nekavējoties informēta valsts policija, kas bēgli aizturējusi un nogādājusi atpakaļ Rīgas centrālcietumā. Valsts policijā sākts krimināla process, savukārt ieslodzījuma vietu pārvaldē ierosināta dienesta pārbaude. Un vēl policija Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Madonas novadā šonedēļ atklājusi divas marihuānas audzētavas, aizturējusi 4 personas un izņēmusi lielu daudzumu narkotiku, kā arī ieročus. Kopumā atsavināti 835 marihuānas stādi, ap 24 kilogramiem izžāvētas marihuānas un specializēts aprīkojums tās audzēšanai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Svinējiet izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredīts starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
7: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv.
8: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
9: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LB.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
4: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
5: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
6: Hesburger! Radio SVK!

0: Zetkava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgi līs, pēcpusdienā vietām iespējams pērkona negaiss, taču brīžiem debesis arī skaidrosies. Būs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem valsts austrumos līdz 18 centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 25 Latgalē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, būtiskāki nokrišņi gaidāmi pēcpusdienā, gaisa temperatūra naktī būs ap 18, dienā 22 grādiem.

0: Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Tiesību sardze Karina Palkova aicina nekavējoties reformēt bāriņtiesu sistēmu, jo attiecībā uz bāriņtiesu darbu pastāv atšķirīga prakse dažādās pašvaldībās, vāja kontrole un nopietni pārkāpumi, sākot no nepietiekamas bērnu viedokļa uzklausīšanas līdz pat nepamatotai bērnu šķiršanai no ģimenēm. Tiesību sardze piedāvā sadalīt bāriņtiesas funkcijas starp pašvaldības sociālo dienestu un tiesu, vai starp tiesu un centralizētu bērnu aizsardzības centru ar filiālēm pašvaldībās, kā arī aicina valdību izstrādāt jaunu bāriņtiesu institucionālo modeli. Konkurences padome atcēlusi akciju sabiedrībai Latvenergo noteiktos tiesiskos pienākumus, kas paredzēja, ka uzņēmums siltumenerģijas vairumtirdzniecības tirgū Rīgā nedrīkst noteikt cenas, kas ir zemākas par konkrētām izmaksām. Konkurences padome šobrīd nav saskatījusi elektroauto tirgotāju darbībās negodprātīgu rīcību un šādu spēkratu iegādes atbalsta programmas izmantošanu virspeļņas gūšanai. Tā savukārt šorīt intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja jaunais klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Viņš uzsvēra, ka padome ir gatava arī nākotnē vērtēt situāciju un piebilda, ja būs kādas problēmas vai pārkāpumi, tad riskējam, ka šī programma turpinājumā vairs nebūs. Saima šodien otrajā lasījumā atbalstīja jaunās vienotības frakcijas iesniegtos krimināla likuma grozījumus, kas paredz ieviest kriminālu atbildību fiziskām personām par iesaistīšanos aizliegtās vienošanās jeb tā dēvētajos karteļos iepirkumu procedūrās. Pat laban par to administratīvo sodu var piemērot tikai juridiskām personām, tādēļ deputāti sagatavojuši grozījumus, kas ļautu sodīt cilvēkus, kuri praktiski organizē vai īsteno šādas vienošanās, piemēram, vienojas par cenām vai saskaņo piedāvājumus publiskajos iepirkumos. Krimināla atbildība paredzēta gadījumos, kad iepirkuma līgumcena ir vismaz 100 000 eiro. Saima šodien atjaunoja pilnvaras vairākiem deputātiem, kā arī vairākiem tautas priekšstāvjiem apstiprināja mandātus uz laiku, kamēr viņu kolēģi pilda ministru pienākumus. Ar parlamenta lēmumu pilnvaras tika atjaunotas Arvilam Ašerādenam, Raimondam Čudaram un Attim Švinkam. Tāpat deputāti apstiprināja Ievas Brantes, Raivja Kalēja, Arnolda Jātnieka, Ģirta Štekerhofa, Dāvja Melnalkšņa un Jāņa Eglīta deputātu mandātus uz laiku. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma Finanšu ministrijas sagatavotās un iepriekš valdības atbalstītās likuma izmaiņas, kas paredz jaundibināmām kredītiestādēm un krājaizdevu sabiedrībām atcelt noteikto vienreizējo sākotnējo maksājumu noguldījumu garantiju fondā. Šādu izmaiņu mērķis ir veicināt jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu Latvijas finanšu sektorā. Valsts kase vakar Latvijas vārdā emitējusi valsts ilgtspējīgās obligācijas ar dzēšanas termiņu pēc 7 gadiem un tādējādi piesaistīts 1 000 000 eiro ar fiksēto kupona likmi 3,5% apmērā. Obligācijas iegādājās vairāk nekā 70 investoru, galvenokārt aktīvu pārvaldītāji no Eiropas valstīm, bet to kopējais pieprasījums pārsniedza 2,4 miljārdu. Eiro. No kādas veselības aprūpes iestādes šonedēļ izbēdzis apcietinātais? Par notikušo nekavējoties informēta valsts policija, kas bēgli aizturējusi un nogādājusi atpakaļ Rīgas centrālcietumā. Valsts policijā sākts krimināla process, savukārt ieslodzījuma vietu pārvaldē ierosināta dienesta pārbaude. Un vēl policija Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Madonas novadā šonedēļ atklājusi 2 marihuānas audzētavas, aizturējusi 4 personas un izņēmusi lielu daudzumu narkotiku, kā arī ieročus. Kopumā atsavināti 835 marihuānas stādi, ap 24 kilogramiem izžāvētas marihuānas un specializēts aprīkojums tās audzēšanai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs. Radio SVH.

0: reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Kā sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 €. LG ledoskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 €. Kā sirokai. Piedāvājumi spēkā kā sirokai veikalos un neveikalos smartred biedriem.
4: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
5: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete. Wow!
6: Tagad jauns ieraksts.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 19:24 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.

0: Sodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meistari vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā, kada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
2: Radio SVH Rock. 24 stundas.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi!

sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel. Radio SVH Rock.

0: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
1: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
3: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 €. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi tolmetā.
5: Nu labi, 4.
6: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
5: Pagi, ko?
7: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
9: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.
10: Radio SVH.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: tikai līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 10:00. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Aeronics.lv.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
5: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami, 39 centi. Maltā kafija, Merildin Cup 400 gramu, 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu. Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
1: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē

0: izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūst par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/ auģu ģimenes.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu, gaumīgu, tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien!
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, 18.00. Radio SVH TV.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: uz mani kalnā.
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 2. Līdz 8. Jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Piešķil savu dienu
0: wow.
5: Ar radio SVH Rock.

0: ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām Vizionete.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
4: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: žāvēšanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija – eiro 49, turisma krēsls – 4,99, grills – tikai 79,99. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
4: Gaidītākais vasaras koncerts – Kings of Leon. 14. jūnijā Tallinā – Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā – Kings of Leon. 14. jūnijā Tallinā – Unibet Arēna kvartāls.
5: Svaigs! Wow! Un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.
6: Radio SVH.

laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.